0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Miraj Bosmanê Kurdî û li navçeyên Kurdî ew xwendekarên ku ew dema 12-13 sala ya bi zimanê Kurdî dixwendin careke dî bi zimanê Kurdî xwendina xwe berdewam kin heta wek niha ev mijar nehatiye bijin çareserkirin ji ber ku hikûmeta Şamê niha rêbazekî amade dike ku tenê wek wane di nava hefteyê de wanek yan jî du wane di nava hefteyê de bi zimanê Kurdî û bi rengekî ixtiyarî yanî kesê ku bixwaze xwendina Kurdî bixwêne bi wan werê da mijara duyê ku ew jî mijara avakirine lîwayekî ji Hêza Sûriya Demokrat li Efrînê ku fermandeh Hêza Sûriya Demokrat daxwaza wê yekê dike ku ew serbazên di nava bêjin Hêza Sûriya Demokrat de bû li Efrînê werne rêkxistin bike di nava lîwayekî de û tevlî artêşa Sûriyayê bibin mijara sêheger ez behsê bikim hişmareke zêde ya serbazên Hêza Sûriya Demokrat ji derveyî valîwa ene ji bo yekê danûstandin tê dekirin ku cihek ji bo wan kesa jî welê dîtin di nava artêşa Sûriyadan jî ev lîwayê ku heyîn hişmara wan zêdetir bibe yan jî bi rengekî dî ji renga derbasî nava bêjin artêşa Sûriyayê bibe ya ku niha bêjin tê behskirin û hatina vê şandê bi rengekî sereke behsa wê yekê dihête kirin ku niha fermandeyê Hêza Sûriya Demokrat dev jê karê serbazî diberdê dev jê yan jê dest bê karek xebateke siyasî dike wek te pêk înana hizbekî siyasî partiyeke siyasî ne we bêjin bi rengekî netewî bibe ku li seranserê Sûriyayê ka li ser wê yekê bihête kirin min çend peywendiyekî min digel hinek kesan encam da behsa wê yekê kirin ku dibê serdana vê şandê ev mijar jî li ser mêza danûstandinê bê ku bi çi rengekî bêjin partiyeke siyasî li ser astê Sûriyayê ji aliyê fermandeh giştî Hêza Sûriya Demokrat wek ku qonaxeke nû li Sûriyayê bikarbê dest pê bike û her çend ev yeke heta wek ku niha di demekî de ye ku çe yasayek ji bo rêkxistina partiyan li Sûriyayê nehatiye kirin dibe ku di demê nêzik de bikevê di nava bernameya karê parlamanda û karek li ser werê kirin lê ev mijarê ku niha me behsê kirin ev mijarê herî serekene ku di navbera wan de werê behs kirin wekû min amajeyê vê kirî mijara perwerda mijara pêkînana lîwayekê li Efrînê mijara yekîneyên parastina jinê digel çarenivîsa ew serbazên ku heta wekû niha ji derveyî valîwaye ne
1: Gelek spas kim dilxwaz Mihemed Nûçekanê min Şamê spas ji bo agahiyên te dan mirid bêjin dem beş xebet dixweş bi. Pirsgirêka xwendekar û mamosteyên Helebû Efrînê hişberdam e. Xwendekar û mamosteyên Helebû Efrînê li taxa Şêx Mexsûd ji bo bidestxistina mafên xwe yên xwendinê kampanyek dan dest pê kirin. Û di vê navberdê belavok jî hatin belavkirin. Li gorî komeleya xwendekarên Efrîn û Helebê wan li taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dest bi kampanyekê ji bo belavkirina duruşman li qadan kirine. Di nav de jî nivîsên weke têkildarî misogerkirina mafê xwendekaran perwerdehiyê bi zimanê Kurdî û tespîtkirina mekanîzmeyeke zelal ji bo pêkanîna ezmûnan hatine nivîsandin. Di heman demê de ji daxwazên ku hatine kirin jî naskirina rewşa mamosteyên saziyên perwerdehiyên girêdayî rêveberiya xwe serin. Bang hatine kirin ku mûçeyê wan ên derengmayî bên dayîn û rewşa wan a pîşê jî bê yek alîkirin bê çareser kirin. Berpirsê komeleya xwendekarên Efrîn û Helebê yê bi navê Murat Yûsuf ji Kanal 8 re axivî û ragihand ku ev dê xwepîşandaneke li pêşiya gerînendeya ango rêveberiya Wezareta Perwerdeyê ya Helebê li dar bixin di heman demê de îmzayan jî ew ê bidin kom kirin. Duh 23 tebaxê li bajarê Helebê jî şandeyeke mamosteyan li taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyê ji bo rewşên xwe yên îdarî û darayî serdana rêveberiya perwerde û fêrkirinê kiribûn. Li gorî agahiyên ku hatine parvekirin, Şamde bi rêveberê perwerde û fêrkirinê yê Helebê re hevdîtinek çêkiribû û tenê hin kesên têkildar yên vê rêveberiyê têde amade bûn di vê civînê de lê Şamdeyê ti bersivên zelal bi dest nexistin. Li gorî agahiyan nêzî 20,000 xwendekarên Kurd yên ku bernameya xwendinê a rêveberiya xwe ser xwendine niha vegeriyane Efrîn û Helebê. Ve ew dixwazin ku sala xwendinê ya 2026-27 bi taybet li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê û ev

0: entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û Rêvebiriya Xweser di nava dewleta Sûriyê de bi lez û bez dimeşe. Herî dawî fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî gotibû ku entegrasyon di aliyên îdarî û leşkerî de bi dawî hatiye. Lê heta niha hin mijarên ku nehatine çareserkirin di navbera her du aliyan de mane wek xwene. Di vê navberê de Tom Barak jî herî dawî entegrasyon bi pirsgirêkên di navbera aliyên Kurdî û Tirkiye de girê dabû.
1: Entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Xweser di nava dewleta Sûriyê de bi lez dimeşe û bi taybet herî dawî. Gavên mezin di mijara entegrasyona saziyên Rêveberiya Xweser û her wiha hêzên Sûriya Demokratîk de hatin avêtin. Her wiha di dosya dadwariyê û tayînin li parêzgeha Hesekê de jî gelek gavên şênber hebûn. Wezareta Perwerdeyê jî bawernameyên navîn û amedehî yên Rêveberiya Xweser nas kirin lê heta niha zanîngehên Kobanê û Rojava mane. Ajansa nûçeyan a Hawarê got îro fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdî û hevseroka destiya têkilên derve a Rêveberiya Xweser Îlham Ehmed serdana Şamê kirin û li gorî agahiyan mijarên girêdayî entegrasyonê hatin nîqaş kirin. Tirkiye gelek caran destwerdanê di mijara entegrasyona Hesedê de dike û daxuyanên ku divê Hesedê zû were entegrekirin û her wiha were hilweşandin dide. Herî dawî derbarê mijarê şandiyê serokê Amerîkayê ji bo Sûriyeyê û Iraqê Tom Barak got ew nikarin entegrasyona Hesedê ji pirsgirêkên di navbera Tirkiye û aliyên Kurdî de qut bikin. Ji piştî hilweşîna desthilata Bashar Esed ve Amerîka bi temamî siyaseta xwe derbarê Sûriyeyê guhert ji dijminan her du welat niha bûne hevpeymanên herî nêz. Barak da zanîn mijara Bakur Rojhilatê Sûriyeyê çîneke din a pirsgirêkên ewlehî yên li dora hukûmeta Sûriyeyê ye. Heta niha gelek dosyên entegrasyonên hatin çareserkirin, yek ji wan jî mijara xwendinê ye. Derdora 20,000 xwendekar û 4,000 mamosteyên Rêveberiya Xweser ku vegeriyana Efrîn û Helebê çarenûsa wan nediyare û dixwazin mijara wan were çareserkirin. Berdevkê şandeya serokatiya Sûriyeyê ji bo pêkanîna li hevkirina 29 çilayê Ahmed Hîlalî herî dawî got di qonaxa bê de li hev hatin dê awayekî pratîkî pêkwerin. Berê Kanal 8 agahî derbarê avakirina lîweyekî Kurd li Efrînê bidestxistibûn û herî dawî jî berpirsên Hesedê ew agahî piştrast kirbûn. Heta niha ti gav derbarê nehatine avêtin lê li gorî agahiyan dê di demên pêş de li serê mijarê kar werekirin.
0: Pêngava entegrebûna saziyên Rêveberiya Xweser û Hesedê bi sazî û wezaretên cuda yên hukûmeta veguhest a Sûriyê re derbasî qonaxeke nû û hestiyar bûye. Lê îro pirsa sereke ev e ku gelo Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji proseya heyî razî ne yan jî ne, civaka Kurd ji vê proseyê herî zêde çi dixwaze û çawa dikare maf û destkeftiyên xwe biparêze.
2: Pêşketinên bilez û berçav di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Şama paytext de di dema dawiyê de diyar dibin. Nexwasin piştî axaftina fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî li ser tamamkirina qonaxa yekgirtina saziyan û destpêkirina qonaxeke siyasî ya nû li Rojavayê Kurdistanê.
3: Ar hem bûn şerê tawleyî. Ev şerê tawleyî gerek em tu carî derbas nekin, xelk fenal me nekin. Yani bine Kurd merahela gelkî derbas bûyî, şervanê, mêrê, fedakarê lê ser tawleyî tadelê dihat.
2: Entegrasyon derbasî qonaxeke nû dibe û pirs û metirsiyan li bac wanên Kurd zêde dike. Go ew her dem bang dikin. Maf û taybetmendiyên me yên civakî û leşkerî di hundurê dewleta Sûriyê de divê parastî be.
4: Banga xwe ji hevalê Mezlûm re dikin General Mezlûm re. Musawame divê ser silahê Kurdanê yê kirin. Musawame ser silah vê kirin tê wateya musawame ser qirkirina Kurda, nebûna Kurda, qirka Kurda tê kirin.
2: Di qonaxeke zehmet û bi şert û mercên giran. Rêkeftineke di meha çileya sal 2026 de di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Şamê de hate îmzekirin. Û ji wê demê de kar li ser şêweyên bicîkirina wan xalan têne kirin. Guhin ji wan xilas bûne.

0: ev bedelê gehatin danîn hêviya me jê ji kurdê me tişta ber bi çav bibin bibînin bê rewş li ku bû giya ku êge herî bêtir qezenc kir di nav Sûriye tevîdî de kurd bûn êge herî kêm zirar dîtin dîsê kurd bûn lê îro agiro resmî tê xwendin tiştê heyî imkarin bêjin mesela hukum zatiye bes bege herdu ali eşkerebkin ev de demaneha de nikarin eşkerebkin ev jî daxwaziya hukumeta Şamî derkî bi pêş de gerek destûrê de ev mesela bêtir eşkerebin.
1: Niha li gorî rapora me jî yanî civak bi giştî gel li Rojavayê Kurdistanê fikara xwe di vê nuqteyê de tîne ziman. Ku mafên Kurdan di pêşeroja Sûriyeyê de dikare di destûrê de bên çespandin bi fermî bên kirin. Kurd bên naskirin wiha yanî mirov bipirse yanî ev fikar di ciyê xwe de mirov dikare bêje yanî tirsekî wiha heye di Sûriyeyê nû de li hemberîn mafên Kurdan.
0: Yanî tirs wê tim hebe ji ber gelekî li ser şûfîniyetê ava bûye 5-6 salê me jiyê behs û urûbetê yî niha jî wija me jiyê aynâ ew me jiyê behsê ew me jiyê urûbî kesî qebûl nake wija bi rengekî îslamî gîdîsî hîn bêtir wek li kurda dinerin wek gawir bi vî me jî dan û sendinê dikin lê ev mesela yanî tiştêke bi destê kurda ket ne kesî bi xêra xwe daye ne kesî wek minnetekê li kurda bikir kurda bi xwînê ev anînî wê nikare bin jê vek şin jî ila dîs wek mesela qedirinde bikin, şerinde bikin, disi cihan rauşa mantıqı gişil bunge hevkevi. Kurt beri sadi sat ejize ve bejim ne vak da xoaz ya dilime bu, ne vak gümme de xoaz ji Suriye tevayin riyan ji Kurdistan tevayir ne vak da xoaz ya dilime yi le kesi nikari be kurda tiştek kazanj nekir kurda tiştek bi dest nekhist na ev jî nerast ev jî dîska dijminê dixwazî em di nava xwe de şikestîbin tevge em serkeftînî lê dixwazî di nava xwe de em şikestîbin ew jî nerast e wê heta hukûmeta Şamê jî wê nikare bi vê lîskê bilîze ê xwe dîsê vekşê jî ber fransî li paş vê meselênê emrîkî li ser piş vê meselênê tirk bi xwe haye wa ji vê meselê û gav bi gav nuqta bi nuqta genep erêniya tirkaba wê hukûmeta Şamê ew gav navê dana û herêma Kurdistanê ew jî li piş vê meselê wek dibê li ji xwe îtifaq li wir bû rewşa kurda bi giştî girêdayî hevdûyî yanî wextê gavan dibên rojavayê kurdistan girêdayî Bakurî Kurdistanî girêdayî Bakurî Kurdistan û girêdayî Başûrî Kurdistanî û girêdayî Rojhilatî Kurdistanî jî
1: Başa sindekê dixwazim aktueltir ser vê mijarê bisekirim me dît îro her yek ji Gerenal Mezlûm Ebdî û Birêz İlham Ehmed li Şamê ne yanî ev serdan dê çi bixura bîne mirov dikare bêje li ciyekî mijara entegrebûnê asêmaye xetimiye lêbirê ev serdan pêk hat yan jî dikare deriye nû bên vekirin mirova bipirse
0: mumkin ki yanî ew kevirên hem kelemê gelî pêşewa hebû piçkî huwa bileqînin divê divan hevdîtina de Ahmed Şerîh yekî bi rastî pir zane yî pir pragmatî yî jî karê xwe biguherî di deqe û deqe de ji bo cî bigire gelek xwendin jê rişûn şeklek resmî jî nû te nekeve wan şaştiyê kesê giberî te kirine hem li Sûriyê hem li Iraq hem li Tirkiye rejîma Esed bi kurd qebûl kirbana û xweseriya demokrat qebûl kirba ez dibê wê rewşa wî ne ev rewş ba Saddam ge wî kurd qebûl kirbana wê bi resmî wê rewşa wî ne ev rewş ba tirka ev dest xwer girt ji bo rojhilata navîn û nû rewşa ge dibê xwe guhertin bihewer bikin tijarîn bihewer nekir ge kesekî wek dewlet bexşelî bêbê em û kurda biranê giberî wê birokê navê kurd û kurdistan qebûl nekir îro ew wek serkêşiya vê gava aştiyê li wir dike Ahmed Şerîh yekî zane ye û vê meselê pêm kiriye bêçare serkirina doza kurdî di Sûriyê de wê nikaribe aramîk li Sûriyê bi giştî hebe wê nikaribe hukmê xwe li Sûriyê bigire ew ne mesela demkî qal dike ew hesabê bi pêş dike wijaka wê çiqas sala bimîne wê çiqas

0: Mijareke din heye temaşvanı heja, li deriye Sêmalka, de sistema molata derbasbûne hatnûçûnê de, li vî derî, deriye navbera başûr û Rojavayê Kurdistanê de hin guhertin çêbûne, bi taybet piştî mijara entegrebûnê ku sîstemê nû li vê derê hatine bicihkirin. Em bizanin ev guhertin çine, çawa dikare hatin çûn bên kirin, û ev guhertin hûrdekariyê wî em ê bipirsin. Bu ku civak jî bizane di mijara hatin çûn de nûçegehana me evîn Şêx Mûz ji bajarê Amûdê Merê ev bi mere parve bike van agahiyan dem baş pe evîn. Hûrdekariyên van guhertinan ku çêbûnê derketine hole çine em te guhdar dikin kirim.
1: Slav Eyyûb Şixwa Êroj guhertinên nû der heqê çûn û hatina welatiyan de em karmêjin hate kirin. Ew biryaraya jî li gor gorê veberiya dergehê Sêmalka daxuyan kirin ku awaya ji bo hesankirina çûn û hatina welatiyanê ne tu awayekî din tê tune. Yanî em karmêjin ku ew li gor axaftinên wan ev biryaraya ne ji aliyê hikûmeta Sûriyê ya veguhezatiyê standin ew wan li gel dergehê Fîşxabûrê rê veberiya dergehê Fîşxabûrê ev biryara yarana standine ta guhesaniye texen çûn û hatina welatiyan çi ji Rojavayê Kurdistanê bû çi ji daketina xelkên Rojavayê Kurdistanê bo Fîşxabûrê heta Rojavayê Kurdistanê. Ji xwe beriya niha dema got kesekî bixwestaya derbasî Kurdistana Iraqê bibaya, em başûrê Kurdistanê bibaya, gerek bû got xwe li ba desteya çûn û hatinê ya girêdayî veberiya xweser qeyd bikiraya ew jî mohleta 15 roja didan wan ku 15 rojê xwe li başûrî Kurdistanê biqedandana ev yekayal gorê keftina di navbera her du aliyan de hatibû kirin. Kesê got ziyadtirî 15 roja bimaya wê demê kesek hebo gerek xwe jêr bikiraya kefîl ev kesaya yanî dema got eger ez wek mîna dibêjim Eyyûb te bixwestaya ji Rojavayê Kurdistanê biçoya başûrê Kurdistanê gerek bû te zêdirî 15 roja bimîne gerek ez bi terbihata ma û navenda a qeydkirina çûn û hatinê gerek ez ji terbiha ma kefîl min nasnameya xwe bidaya wan û bigotaya dema got ev kesaya neyê ez wê demê berpirsyaretiya wî radikim. Ji xwe dema got 15 roj biqediyanaya û ew kesaya nehataya ez diçûm lêpirsînê çima nehataya eger yanî
0: Sedemek daha da karanlı yani.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: welatiyan berê xudana wê derê ku beşdarî duê merasîmê da bikin. Merasîm destpêka wê teqrîben du roj berê destpêk kir. 23 mehê da li xelatê ji bo mazûvaniya kabîneya Tirkiyeyê xebat û çalakî destpêk kirin. Di nav wan çalakiyên ku hatibûn danîn da bi taybet em bêjin ew çadirên ku hem ew destpêka em bêjin nasîna Kurda û Tirka ku têda tê danasîn li nav xelatê hatine danîn û li gel wî jî em bêjin bi taybet vê proseya hanê çima ji bo em bêjin her du mileta girîng e behsa wî tê kirin. Devlet Bahçelî wekî te jî behs kir dîsa Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ku dik em bêjin kesên taybet ên vê proseyê ne îro li xelatê ne ku 3 sal berê dema ku vê proseya hanê dest pê kirbû hêj baş dest jî pê nekirbû Recep Tayyip Erdoğan li vir gotarekî pêşkêş kirbû û gotibû ku çima Kurd û Tirk û Erebli rojhilata navîn bi hev re şer bikin ciyê ku bi hev re destê xwe bidin hev û bi hev re bihêz bibin. Ew gotar wê demê em bêjin weka destpêka vê proseyê da girîng hatibû nirxandin û piştî wî jî hemkarin bêjin Tirkiye di pêşketinên rojhilata navîn bi giştî da rolekî pêşekî lêîst hem di guherîna desthilata li Sûriyê piştî wî em bêjin ew azmûna ku li wê derê sere rast bû hem jî proseya ku li vê derê birê ketiye û berdewam dike. Niha em li teqrîben 5 kilometr li beriya xelatê ne hûn dibînin trafîk heta vira hanê jî gihîştiye. Piştî saet demjimêr saet 2:30 êdî ew ê merasîm wek fermî dest pê bike. Em ê jî karvedanan ji nêzîk ve bişopînin û ji bo kanal 8 li ber ekranê bin bi pirsên nû pêşketinên nû bi rastî li vê derê bizaveka bihêz heye em jî ji nêzîk ve dişopînin.
1: Dest xweş spas bo nûşegehanime Sidiq Eren ku li xelatê cêgel me dabin. Babeteke dî heye nav Tirkiya. Li yariya navbera Amespor û Koca Alîspor handerên yaneya Tirkî sifkatî bi Kurdan kiriye. Handerên Amesporê jî bi dirijmê jin jiyan azadî Kurdên em bersiva wan dane. Yarî çarçoveya heftiya duhem ya germranayeb ya Tirkiyeyê li bajarê Koca Alîyê birêve çû. Dê de Amespor bi du golên bê bersiv yarî dorandiye. Demê yariyê da handerên Koca Alîsporê çîz yên naylon yên zer li hemberî handerên Amesporê yê bilind kirîn û dirijmê yê digotîn sloganî yê digotîn. Gelê wê çendê jî ku kîsên naylonê zerd di kultûrê ma Kurdan de çon ramanek nîne. Lê nal Tirkiya wek simbûl dijî Kurdan û tevgera siyasî û çekdariya Kurd kartîn. Armanca netewperistan û handerên Koca Alîsporê li bilindkirina kîsên naylon yên zer bir înana ewan endamên pêkekê ku rifatên wan desthêzên çekdarên Tirkiyada tiketin û ewana tiketine nav kîsên naylon yên zer. Zortirîn car jî heyva kîsên naylonên zer Şilayê Süleyman Soylu wezîrê berê ya navxweyê Tirkiyada li dijî endamên pêkekê hatebkarê. Kîse naylonê zer amaje ye bi çavsorkirin siyasiyên Kurd û guvaşxistina ser partiyên Kurdî li Bakurê Kurdistanê. De bersiva sifkatiyên handeyên helbete van sifkatiyên li beramber handerên Amesporê hatiye kirin awa jî dirijm û slogan bilind kirin. Awa jî got jin jiyan azadî kîne em Kurdên em eve wekî bersivek daye wan. Serbarî pêvajo aştiye sifkatî û karên nijadperistî li dijî Kurdan Bakurê Kurdistanê û nav Tirkiyada zêdetir bûye. Rojên derbas bû îjda Muzan parêzgeha Zûngulakê herişî ser heftê endam yan ku heftê kesan yên helbete ew jî karker bîn çobîn kart kirin Zûngulakê elwêrî herişî wan hatî kirin.

xelatê li vê derê civîn berdewam, civîna kabîneyê berdewam dike û di wê derê de hem em bêjin siberoja vê proseyê Tirkiye wê ji niha û pêva em bêjin gav û pêngavê wê çawa deyne ku hem civakê bi vê proseyê ve girêdayî bihêle hem jî ew komisyonên ku tên payîn kirin bên damezrandin ew ê çawa peywirê wan dabeşkirina peywirê wan ew ê çawa bin ew ê çi bikin li ser wan niha bi ewlekariya Tirkiyeyê jî têde hemû lijneya em bêjin rêvebiriya Tirkiyeyê re li xelatê ev civîn tê li darxistin li xelatê li Bakurê Kurdistanê li darxistina vê civînê çima girîng e li vê derê Recep Tayyip Erdoğan serokkomarê Tirkiyeyê 2025-an 24-an da peyamên girîng bi vî rengî dabû gotibû ciyê ku Kurd û Tirk û Erebhemû pêkateyên li vê erdnîgariyê bi hev re em bêjin hevkarî bikin ji hev hez bikin û dest bidin hev bihêz bibin bo çî em bêjin em şer û hev re di nav rakêşiyê da bin ewlehiyeka berfira heye niha helîkopter hevkarê min niha bo we vedigêze di van kêliyan da evanê hanê ihtimale ku ew endamên wê lijneya ewlekariyê ku ji bo dizisiya da serokê Recep Tayyip Erdoğan li vê derê axaftina xwe bike ji bo ku beşdarî wê bibin niha hevkarê min Şîrvan Oktay Gürer bo we vedigihêze ev ciyê ku em lê ne li pişt me ew ê civîn ango hitabeta serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bêkirin li vê derê bergiriyeka berfireh ya ewlehiyê heye em karim bêjin ji seranserê Bitlîsê hemû navçe û bajî giş derê welatî hate û li ciyê ku Recep Tayyip Erdoğan hitabî gel bike ciyê xwe bigirin barên derdor ji seranserê Tirkiyeyê jî biqasî ên ku ji vê deverê hatine jî dîsa em bêjin li vê derê amade ne ji bo ku em bêjin di wê axaftinê de me ji wan pirsî me got çevereyya we ji vê civînê ango ji gotara Erdoğan çiye bi taybet welatî elbette dixwazim ku vê proseya hanê bi awayekî ku li vî welatî careka din şer û alodî û kuştin û ava xaleka girîng e ya duyemîn ew ê bi vê proseyê ve girêdayî bi vê civînê girêdayî wekî min got lijney nû bên amade kirin qada ku serokkomarê Tirkiyeyê bi axife jî ji bo we vedigihêze ji vira wê datir em nikarim biçin ji ber ku cey mir hene û em bêjin cîhazê me naxşînin lê ji vê derê jî weku xuya dike ew şûne ku niha hûn dibînin li wê derê dê em bêjin xîtaba serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bê kirin wekî min got ji Bitlîs û derdora Bitlîsê ji wanê û derdora wî û dîsa bi dey hezaran welatî niha li xelatê ne em karim bêjin teqrîben nêzîkî 20 kîlometre rê hewildoriya wî ew parkê ku hatine çêkirin hemû bi seyara tije bûne ku wan welatiyan ji bo xelatê anîne û di vê em bêjin civî piştî civînê di vê merasîmê de ciyê xwe bigirin û gotariya serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bikin belê li vê derê em karim bêjin proseyê de herî dawî çerçeve yasa di rojnameyê de hatibû weşandin û piştî wî jî êdî ew pêkhateyên vê lijneyê jî civînekî kiribû ku biryare ku lijneyên nû dibin em bêjin vê lijneyê de bên amade kirin yanî bi lijneya rêvebir a Tirkiyeyê ve girêdayî lijneyên nû komisyonên nû bên amade kirin ku ji bo proseyê di beşên cudayên vê proseyê de kar û xebat û peywira bimeşînin loma jî vê civîna hanê gelek girîng tê nirxandin pêkvejiyaneka em bêjin li vî welatî wek li ser bingeheka wekhevî ew ê çawa sazûman bibe vê proseya hanê ji bo ku bi ser bikeve mercekî ji bo wê ew tê dîtin ku em bêjin hemû welatî li vî welatî hemiyê de hem jî di garantiyê de bibînin ku bi heq û maf û azadiyên xwe ve eva mijareka girîng a vê civînê ye elbette li gel viya hanê ji nû ve darîştina rojhilata

Dinlerin kanal hashtag den baş şembevar ana jibu peşkeşkirna bultene keber preh yan uçan peşici serdüçe mehne. Kabineya hukumeta Türkiye jibu sala siyemin li pey hev u jibu cara çaremin di diroka de siladariya AK Parti'ye de li Bakurê Kurdistanê bicive da ko pevajoya aştiye goto bej bike. Ronuşna daviye ya doza şaradarın CHP'li İstanbul'e breve çu bir yara betavaniya şaradarı esen yurtte Ahmet Özer hata dayın ku serukin MHP ve berdami dakhaz dikir ku ve gere karekhwe. Operasyona CM Lehember Rekhisna Süleyman Cihan hata pekanin O 53 gumanbarên din hatin binçavkirin o ji bo 11 şirket o 2 komaleyên girêdayê rêxistinê jî qeyyûm hatin tayîn kirin. Di lêstika navbera Kuca Elî Spor o Ame Sporê de kîsên zer hatin hejandin ku ji bo gefxwarina kuştina Kurdan tê bikar anîn. Dozgeriya komarê ya Kuca Elîyê jî ve tohmeta tehrikirina gel jibo kin û nefretê biryara binçavkirina pênc kesan da.

0: Kabineya Hukumeta Türkiye ji bu sala sêyemîn li pey hev û ji bu cara çaremîn di dîroka desthilatdariya AK Partiyê de dê li Bakurê Kurdistanê bicive da ku pêvajoya aştiyê gotûbêj bike. Îro Kabineya Hukumeta Türkiye bi serokatiya Recep Tayyip Erdoğan li Bakurê Kurdistanê ye û dê berî civînê ew ê bi serokê mehepê Devlet Bahçelî re bicive. Li gorî medya fermiya Türkiye de civînê de pêşketinên dawî yên pêvajoya aştiyê werin gotûbêj kirin. Civîn dê li koşka serokkomariyê ya li bajarokê Xelatê ya li beravên Gola Wanê were pêkanîn. Piştî civînê Erdoğan dê gotarekî pêşkêş bike ku dê payên piraniya wê di derbarê pêvajoya aştiyê be. Ev civîn ji bo biranîna 955-emîn salvegera şerê Melazgirê tê pêkanîn. Ku tê de Selçukiyan bi alîkariya Kurdan, Bizansî têk birin û deriyê Kurdistanê ji Türkan re vekirin. Melazgir bajarokeke bajarê Mûşê ye ku li Bakurê Kurdistanê ye û dikeve Bakurê Gola Wanê. Du sal berê di heman kabonê de Kabîneya Hukumeta Türkiye li koşka serokkomariyê ya li Xelatê li hev civiya bû. Berê di îlûna 2003-an de Kabîneya Hukumeta Türkiye li bajarê Sêwasê di salvegera 84-emîn ya Kongreya Sêwasê de civiya bû. Di 24 salên desthilatdariya AK Partiyê de Hukumeta Türkiye tenê 3 caran li derveyî Enqere û hemû jî li Bakurê Kurdistanê civiyane. Ev dê bibe 4-emîn civîna li derveyî Enqere. Laliyekî din Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan beştarî merasîma pîrozbahiya rizgarkirina bajarê Melazgirê kir û di gotarekê de pêvajoya aştiyê nirxandû ragihand ji bo gelê me serdemeke nû dest pê kiriye.
1: Alattan hareket eden
2: Em ê hemû dê li ber çavan Tirkiyeke mezin û bihêz bibînin. Em ê Tirkiyê bibînin sibeh roja bihêztir. Dema ku Tirkiye bigêje armanca xwe ya ji terorê rizgar dibe, ji bo gelê me wê serdemeke nû dest pê bike. Derdora me ya nîzîk bi taybetî Sûriye Îraqê dê aramiyê bibînin. Hemû gelê bira yên li erdnîgariya me de sûdê war bigirin. Em dizanin kê ji vê yekî aciz dibe, kî xemgîn dibe. Hûn çi bikin jî hûn nikarin me ji rêya me dûr bixin. Em baş zanin ku destên qirêj dirêjî herêma me dikin. Eger her kesek rojava xwe hebe, planên me jî heye. Ya girîngtir, Xwedayê mezin jî plana wî heye. Ew planê dê bi ser bikeve. Bazirganên xwînê dê winda bikin. Sûcdarên jenosaydê dê winda bikin. Biratî aştî û aramî dê bi ser bikeve. Gelê Tirkê dê bi ser bikeve. Sibe roja gelê Tirk a mezin û bihêz bûye. Pêşe roja me û asoya me zelalin. Bila Xwedayê me alîkarî û piştgiriya me bibe. Bila salvegera şerê maraz girtê ku em ê sibê pîroz bikin, pîroz û bextewar be.
1: Bu ordudan fırtına gibi esen alplerin.
0: Temaşağın inheca em ê niha biçin navçeya Xelatê ku tê payîn li vê derê kabîneya hukumetê li hev bicive nûçegehanê me Sidîq Eren li Xelatê ye wê di derbarê vê yekê de agehiyan bide me. Demba ji bo te Sidîq, em te guhdar dikin civîna kabîne ew kengî pêk were û armanca wê çi ye? Kerem ke.
3: Êriş dema te û bînerê Kanal 8 baş bi rastî li vê derê Recep Tayyip Erdoğan takriben saetekî berê xitabî welatiyên ku ji derdora Betlîsê li Xelatê civiya bûn kir û di wê derê de jî we beşekî piçek berê ji bo temaşevanan ragihand. Erdoğan bi taybet balêkişan ser wî ku got serdemeke nû deriyeke nû li pêşiya Tirkiyeyê vedibe û bi vê proseyê re jî înşallah ew jî bi ser bikeve ku beşekî em bêjim ew behsa piçek berê jî behs dikir tê de. Piştî wî niha çûn ew ser goristana serdem ku serdema Selçukiye û heta niha hatiye amadekirin û parastin li wê derê dê serdam bike û piştî wî jî tê payîn kirin ku piştî saet 16-an jî li koşka xuya serokkomarî a li Xelata ser bi Bitlîsê ve bi serokatiya wî di beşdarî kabîneya Türkiye bevek ve kitab asker cara çaremine kul Bakure Kürdistan'a teyle darxistan kul xelateji embejen dvi se sali davida de salvegerin Malazgirt'e da lve dere teyle darxistan de 26 mehedaji de ev embejen sara komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan u şandaka ligelwi Malazgirt'eji de gotareki peşkeş kün beştari nasıdu bencu bencemin Salvegera ku be peşengiya Alparslan embêjin Türk deriye Anatolya'yı xistbûn û hatbûn Anatolya'yı bi hevkariya Kurdan bi taybet daxaftinên xuda jî ji xwe ew hevgirtin û bi hevrabûnê jî biçekî dispêrin wê derê Loma jî embêjin Malazgirt wekî desthevgirtina Kurda û Tirka tê pênasin Loma giringiyekî
0: Ali, Sıdıkaran, üçe gahane

Amerika'ya ve Fermi Suriye jelisiya velatên ku pişgiriya didin terörê derxist. Ev gav veke qonaxeke nû de têkiliyên di navbera Washington û Şamê de tê dîtin. Wezareta Xezînê ya Amerîkayê ragihand ev biryar piştî rêzetêkilî û hevrêziya di navbera Washington û Şamê de pêk hatiye. Di destpêka salê de Serokê Demkiyê Suriye Ahmed Şereh banga rakirina sînodarkirina mayî yên li ser welat kir da ku aboriyê vejîne û şert û mercên jiyanê û weberhênanê li Sûriyê baştir bike. Di derxistina Sûriyê ji dorpêçan tenê Îran, Koreya Bakur û Kuba di lîsteya Amerîkayê yên pişgiriya terorê de mane. Amerîkayê ji sala 1979 vir ve Sûriyê xistiye nava lîsteya welatên ku pişgiriya terorê dikin. Hukumeta Sûriyê biryara Amerîkayê veke gaveke ber bi vekirina derî ji bo weberhênan û pêşketinan binav kir.

0: Не знам, денги ме баварам наги же доктор. Жара интернет яз баварам. Шхож деспе ке вета нажи на бер на бер интернет е прискрека интернет е ел Сурия там шван хежа. Бегишти хем ле рожава е курсан хем ле Сурия. Баше вере сархате ме шхо перса хо дуар луи бикен ме бехса се досен ем ле кария кер там шван хежа. Бе тайбет мжара досе навхуи я шаме бе ПКТ анре бе тайбет мжара интеграбуна Hesedi, hezin emni leşkeri ile Bakur Rojlat-ı Suriye vatı Rojava'yı kurusane, ev yek juan dosyane. Dosya duyemin abı Türkiye rere. Deser sepiyan, selingan dimeşe evji. Evji bahskir tamashan hecem. Mijara emni, mijara gredayı hesedi ve mijara hefkariyen leşkeri. Ya gredayı revşa Türkiye. Gredayı revşa Tel Aviv vatı İsrail evji dosya ki emni heye. Başvuru Suriye her yekdi bir bajaren Huneytra der a o Suede Jaliye İsrail'i ve berdami operasyonu ten saskırın jubo ko sinyore xo be Paris FC dosya ne eğer derfete bu emi carakedin ve girin cem mevane xo am berdami jare lesa nüşeyin xo tamşvan ja Adil Abdullah Çavdere siyasi nivizkara o keseki ravşan bir derbare rola Türkiye'de Suriye nüde o dahvazen mi ji kanal heştere axvi daxuyanî da me diyar kir ku Tirkiye xoveke mirateya Osmaniyan dibîne hewl dide ku li herêmê timî destê wê hebe li her cihekî her welatên cîran bi taybet lê hêzên navdewletî bi taybet jî Îsraîl dibêje rê nadin ku weke berê destverdanê li herêmê de welatên herêmê de bike bi taybet jî di rewşa Sûriyê de
1: Tirkiya îro xedbînê berdewamî ji Emperatoriya Osmanî re. Lewra destê xwe nebes dirêjî Sûrî tenê dike, hewîr dorê xwe destê xwe dirêj dike, me dît dest dirêjî Nîcîrya kir, Lîbya kir, li Qarabaxê kir, li Kurdistana başûr kir. Tirkî xedbînê dewletek ji dewletê xwedanhêz û dibîne ji mafê wê ye ku heymena wê hebe li ser ev dewletê jê zeîftir. Qobros medî çi bi serê Qobrosê kir, nîvê wê na Cezîra Qobrosê disê xwe danî ser, heta wekû îro, ji heftê û çara heta wekû îro. Û Sûrî jî yanî ew rêxistinê di Sûrî de, gelek ji war rêxistinê ku hatibûna pesindan bi terorîst bi terorê, gelek ji wana destê Tirkî li piştewana hebû. Diçûn û dihatin ji Çaçanistan û ji Ewropa Tirkî ve derbas dibûn û dihatin. Û Tirkî Tirka û xwedî dikirin û îro jî wa xwedî dike. Tirkî medî nêzîk berî çend rojekê bû xwest ji xwe re baregeha li Sûrî çê bike li Firokxana Abu Duhur cihûa nehiştin berî wêna xwestin ted murê baregxanek xwe çê bikin dîsa nehiştin Îsraîlê nehiştin. Tirkî gelekî hêviyê wê hene ku Sûrî bixwê, bixwê bi temamî bixwê. Vêca ez bêjim belkî neçê serî, heger palpiştê wê hebin jî lê miletê Sûrî azadiya xwe dixwaze.
0: Li herêma Kobanê ya Rojavayê Kurdistanê navendeke tendirûsî ya biçûk heye ku taybet bi nexweşiyên nexweşiya şekir. Nexweşiyên şekir pêşwazî dike. Rêveberên wê navenda tendirûsiyê ji kanal heştêre dibe axivîne û diyar kirine ku ev zêdetirî heş mehin dermanên bi taybet insulînê derbasî depûyên wê navendî nebûne. Di vê navberê de gelek nexweşiyên şekir jî rastî metirsiyan xutbûn angû nebûna dermanan tên.
2: Şekirê ku tema devê mirovan tal kiriye û wan bi gavên giran ber bi dawiya jiyanê ve diajo. Hejzeîmê 75 salî ev bûye 4 salin êşa nexweşiyê dikişîne. Ew û hevjîna xwe her du li ber hevdû di nava nivînan de jiyana xwe derbas dikin.
3: Ermî em dikirin bo em bode dermanan he derwê 4000 3000 dikirin. Nermal yerdan he. Tinna.
2: Dayika Fatma jî dibêje ku derdê me hemûan wek hebe ez û hevalên min ên bi temen. Êşa şekir û bihayê nirxê dermanan em kûd kirine.
4: او شکر نه به مدرسه ده حیشته حواج دخم نه نخم شکر هیل خورنی دخم پیرا دخم یا که وره دیستا بایوانه بینی فاصل دیستا دخم شکر بوش
2: لکوبانه تنه خالک تندرستی جبو نخوشی شکر لناوانده تندرستی یا مشتنور هیا اوجی حتا نها 93,806 نخوشن شکر لجم خواه تومار کرنه و جوان 567 کس درمان انسولین جوان را پیوسته دکتر احمد محمود دبیجه که او بویا زیده تری 8 هیون درمان انسولین در باسی ناوانده وان نبویه او هیویداره که آلین پیوندیدار و سازی ناو دولتی روشا وان نخوشان بگره برچاف
5: زمان که انسولین سبا وی ملتی هانی ام بی مثلا انسانی بشکر زحمتی که پردکشینن ما گود بلکی جهاتا که به کسا که به کانو بیالی کار بکه ما بری جی پر جهاتا را گود کسی نکان با حتان ها مگهاندا
2: دو جوره نخوشی ها شکر هنه تیپا یکم و تیپا دویم تیپا یکم پرانی زاروک و جوان پید کهون او جی نچاری درمان انسولینه نه و به انسولین جیان آوان دکوه خطره یه تیپا دویم جی به حب و پارزی درباسته به او جوره یک جو جوره این انسولینه یه که او جی درمان نخوشی شکره نرخه وی هر یکی هر قلمه که جوانا 5 دلاره و هر یک جی 5 روزان به نخوشکی را دقده اف بزحمتی در باسی کوبانه دبن لکوبانه قطن جبر کو شرط و مرجن تایبت جرا لازمن جبوی کو در باسی کوبانه ببن جبر وی که جی زحمتی ها نخوشین شکر هری زیده به انسولین ریه دلیل رمضان کانال 8 کوبانه

0: Ziman nasnameya gelane, nasnameya me kurdane jî temaşvanê heja kurdên li Şamê bi taybet yên ku li taxên kurdan dimînin daxwaza zimanê kurdî dikin ku di dibistana de bê bi cih kirin. Tekez dikin ku mafê wan yê xwandinê heye bi zimanê dayîkê, bûku nifşê nû, nifşê kurdan yê nû ji zimanê dayîkê bêpar nemîne.
1: Weke ciwanekî Kurd ê li Şamê dijîm, min her tim xwestiye ku zimanê xwe hîn bibim. Ji ber ku dîrok û bingeha me ye. Bêyî zimanê me, em ne tiştekin.
2: Matlabê me sif te eno em kurmancî bielimin mektebê de me yani staz mere bînin minhaj kurdî em bielimin mektebê me.
3: Eyyam zaman, eyyam nizam el-baed.
4: Di serdema rejima berê de em ji zimanê kurdî bêpar bûn. Ji tirsa girtina malbata me, me nedikarî pê biaxivîn. Ew bi erebî bi me re diaxivîn.
5: Ez hêvî me û daxwaziya min gol li medrese minhajê kurdî bidin. Ji bo ev cîlê ne û ji bo me em bêtir bielimin liqeta xwe yî om. Û min ji heqê me yî ji ey kurd ku zanibin mişteqilên û ser zimanê xwe yî kurd bêtir bielimin.
6: Em û qîz û xortê vê taxê em dixwazin zimanê kurdî li medrese zêde kin. Ji bo gelek xortê me yî kurd zimanê xwe hinda kirine. Em dixwazin cîlê ne dîsa zimanê dayika xwe ji bîr nekin û jê bielimin û lê vegerin.
7: Ema ku nifşê nû dixwazin bi kurdî fêr bibin, li kêlekan zimanê din fermî bibe.
8: Em hêvî dikin ku fermana hînkirina kurdî li taxên kurdan werê bi cih kirin. Ji ber ku nufûsa me ya mezin li vê dirkê heye. Nemaza di nava nifşên ciwan de, ku ji zimanê xwe û ji dîroka xwe bêpar mana. Em hêvî dikin ku ew ê vegerin fêrbûna zimanê xwe û dîrokan.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.